no ɛwade gyeɛ sɛdeɛ wahoɔden teɛ no ɛwade gyeɛ sɛdeɛ wotumi teɛ no ɛwade gyeɛ ɛwɔ yesu din mu ma ne so ne bɔ mpaeɛ ma ne so ne bɔ mpaeɛ ma ne so ne bɔ mpaeɛ ɛwade me serɛ